0: 30. Lestvica 30 najbolj popularnih pismi zadnjega tedna.
1: Oh Lord, give me turn these words into a song.

0: Radijska mreža Radio 1. To je Radio 1.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Več dobre glasbe.
3: Now this is not the time or the place for broken hearted.